0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pasado? Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni kl. 16-18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Biletter får du på tickio.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Olsen Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette morgenshowet

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesundsområdet så går vi mot en for så vidt fin dag, ser det ut som ifølge meteorologene. Det stort sett oppholdsvær, lettere skydekke med muligheter for sol. Enkelt regnbyge kan forekomme i morgentimene, men utover det altså oppholdsvær. Temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste, og stort sett lave bris ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt stille og rolig i Sunnmørs-trafikken. Når det kommer til cruise-trafikken så får vi et cruise-skip til Ålesund i dag. Det Mindshift 1 som legger til kai rundt klokka 9 i dag. Blir da liggende til 18.00. Og Rotterdam, nei ikke Rotterdam, men Mindshift 1 har plass til 3132 passasjerer. Og så kan jo jeg røpe da at Rotterdam kommer i morgen tirsdag. Men i dag Mindshift 1, altså cruise-skipet som besøker Ålesund.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Pels Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialiserte rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og i dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlinga. Mannen er også tiltalt for vold mot ei av kvinnene, samt for å ha tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det er satt av 3 dager til rettssaken, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så melder meteorologene om sørvest frisk bris, på kysten minking til liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk denne mandagsmorgenen. Fra i ettermiddag sørvest bris, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær, temperaturer her i Ålesund på rundt 15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rolig start på dagen på Sunnmøre. Trafikken flyter fint både gjennom sentrum mot Moa og videre mot Sula og Giske. Ingen større hendelser meldt så langt denne mandagsmorgenen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Så til sportsnyhetene, og Norge møter Senegal i VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil være det største publikummet det norske herrelandslaget har spilt foran siden 0-5-tapet mot Ungarn i Budapest for 69 år siden. Norge vant sin åpningskamp 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. Og i forkant av kampen har Senegal-trener Pap Thiaw sagt at det har vært uro i troppen i dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sports News Africa spillerne misfornøyd med ubetalte bonuser, hotellstandard og mat. Og så til gårsdagens og nattens kamper i VM. Spania var i form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke i form etter uavgjort i åpningskampen mot Egypt. Klarte laget bare 0-0 mot Iran i går. Kappe Verde fortsette å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng i VM. Etter å ha spilt 0-0 mot Spania i første kamp. Ellers tappte Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt, og Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant for første gang i VM. Og tennislegenden Serena Williams gjør et nytt comeback og skal spille både single og double i årets Wimbledon Championships. 44-åringen har fått wildcard til singleturneringa og skal i tillegg spille double sammen med søstra Venus Williams. Det blir Serenas første Wimbledon-opptreden siden 2022. Williams står med hele 23 Grand Slam-titler i karrieren og gjorde nylig et overraskende comeback etter 4 år borte fra proff-tennisen. Og til slutt, Tobias Foss endte på 4. plass sammenlagt i Schweiz rundt, den beste norske plasseringen i rittets historie. Jostein Wilmann ble nummer 5 i 1990. Tadej Pogačar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. proffseier.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så er det uttrykt for pittelitt nedbør i morgentimene, men utover det som ellers det om skya eller delvis skya oppholdsvær og muligheter for sol stort sett hele mandagen med temperaturer på rundt 15 grader. Gjennom dagen så får vi en stort sett laber bris ifra vest med solnedgang klokka 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner så smått å ta seg opp med trafikk på Sunnmørsveiene, men det er fortsatt fin flyt. Det er ingenting som tyder på morgenrush akkurat nå, i hvert fall ikke følge rapportene, men at det tettner litt til, det kan jo selvfølgelig skje, men som sagt, fin flyt og ingen trafikale problem å rapportere om.

Godeste Steven Sanchez, Sweet Love fikk du I morgenshowet på Radio Ålesund som har bikka 7:50 denne mandagsmorgen 22. juni. Vi rekker et par gode låter til før vi går inn I ny time. Håper du selvfølgelig har en fin start på din mandag, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Nå så det Amy Stewart som står for tur, Knock on Wood. Riktig god mandag.

utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi ønsker velkommen til 8-timen av morgenshowet. Det er vanskelig å ikke snakke om fotball denne mandagen, for i natt venter Norges andre VM-kamp når Senegal står på motsatt banehalvdel. Etter den sterke åpningen mot Irak så har ikke akkurat forventningen dalt, det har vel heller vært det stikke motsatte. Og VM-feberen den begynner virkelig å bre seg også her på Sunnmøre, for i forbindelse med Norges gruppespillkamper blir det i dag arrangert banas fotballfest i Kulturhavna. Fra klokka 16 til 18 senere i dag. Her blir det aktiviteter, konkurranser, fotballglede og VM-stemning både for store og små. Med andre ord, en perfekt oppladning til nattens kamp. Og så er det en ting til da som gjør ettermiddagen litt ekstra spesiell og spennende. For klokka 17.30 i forbindelse med barnas fotballfest så møtes nemlig OFK Legends og Ålesund All-Stars til oppgjør. På OFK-laget finner vi flere gamle helter, mens på All-Stars-laget så finner vi blant annet undertegnede. Hvor mye fotballmagi som fortsatt finnes i mine bein, det gjenstår selvfølgelig å se, men det blir høyst interessant. Det tror jeg vi kan si med stor sikkerhet. På det såkalt All-Stars-laget så finner vi altså mitt navn, og vi finner også min kollega André Ulvesæter. Pål Bakke er med, og kokk på blant annet Lesund, Ronny Kolvik. Og så er det OFK Legends da, som består av Peter Orri Larsen, Erlend Holm og Frode Fagermo og Lasse Olsen. Dette der kan bli særdeles severdig, det er jeg ganske sikker på. Så vi skal selvfølgelig gjennom dagen lade opp til barnas fotballfest, og ikke minst Norges VM-kamp. Og hva er vel bedre enn å starte 8-timen med selve lydsporet til norsk landslagsfotball? Her får du Drillos, alt for Norge.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så går det mot en stort sett overskyet dag med muligheter for litt sol innimellom oppholdsvær og 15 grader stort sett lave bris ifra vest. Solnedgangen I dag den klokka 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Akkurat nå så driver det ene cruiseskipet som skal besøke Ålesund I dag Mindshift 1 og legge til kai her I Ålesund sentrum og Mindshift 1 har plass til 3132 passasjerer blir liggende I Ålesund sentrum frem til 18.00 da går turen videre til Trondheim.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har syn med de guleste containerene.
1: Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, 10 på, eller 9 minutter for å være helt riktig, på 8:30 har klokka blitt denne mandagen 22. juni, og vi skal nå flytte fokuset over på denne ukas bursdagspakke. For på torsdag så skal vi selvfølgelig trekke nok en vinner av bursdagspakken her på Radio Ålesund, der du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken kun ved hjelp av en aldri skrittet melding. Send kodeord bursdag. Navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199. Og som sagt, vi trekker vinneren på torsdag og vinneren stikker av med en hel haug med premia fra Circle K Moa og Circle K Tigernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go Kart Utleie Ålesund og sist men ikke minst Ton Center Moa. Det så mange premia at man blir andpusten og det kan være det noen du glad I som stikker av med premiene på torsdag. Hvis du melder deg på bursdagspakken her på Radio Ålesund. Nå så skal du få musikk ifra godeste Teddy Swims, og han klar med Mr. Know-it-all her I morgenshowet. Ha en strålende fin mandag.

0: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførerne som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muretune ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på linker i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og i dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinna var ute av stand til å motsette seg handlinga. Mannen er også tiltalt for vold mot ei av kvinnene, samt for å ha tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokaten Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det er satt av 3 dager til rettssaken, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Trafikken, skulle jeg si, været, det er for så vidt greit denne mandagen. Det er meldt om overskyet og delvis overskyet med muligheter for sol, oppholdsvær, stort sett resten av mandagen her i Ålesund sentrum. Temperaturer på 15 grader på det varmeste og stort sett laber bris ifra vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Og så var det trafikken, og hvis du er på farta denne mandagen, så kan jeg informere om at det meldes om gode kjøreforhold over store deler av Sunnmøre. Husk likevel å være oppmerksom på syklister og andre trafikanter når du er i farta.
1: Morgenshowet. God morgen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hirschfeldern, ne? Der war ja kallerens mann. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge møter Senegal I VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenan utenfor New Jersey har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil være det største publikummet det norske herrelandslaget har spilt foran siden 0-5-tapet mot Ungarn I Budapest for 69 år siden. Norge vant sin åpningskamp 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. Og I forkant av kampen har Senegal-trener Pap Thiaw sagt at det har vært uro I troppen I dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyd med ubetalte bonuser, hotellstandard og mat. Og så til gårsdagens og nattens kamper I VM. Spania var I form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke I form etter uavgjort I åpningskampen mot Egypt, klarte laget bare 0-0 mot Iran I går. Kap Verde fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng I VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania I første kamp. Ellers tapte Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant sin første kamp I VM. Og tennislegenden Serena Williams gjør et nytt comeback og skal spille både single og double I årets Wimbledon Championship. 44-åringen har fått wildcard til singelturneringen og skal I tillegg spille double sammen med søstra Venus Williams. Det blir Serenas første VM, beklager Wimbledon-opptreden siden 2022. Williams står med hele 23 Grand Slam-titler I karriere og gjorde nylig et overraskende comeback etter 4 år borte fra proff-tennisen. Og så til slutt, Tobias Foss endte på 4. plass sammenlagt I Schweiz rundt, den beste norske plasseringen I rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 I 1990. Tadej Pogačar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for mandagen, det blir stort sett skya eller delvis skya, og oppholdsvær er litt sol innimellom ifølge meteorologene som også melder om en stort sett lav bris fra vest, temperaturer på 15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til trafikken, så fortsetter den fine flyten denne mandagsmorgenen. Det er rolig trafikk både på Europavei 39 og Europavei 136 denne mandagen. Fergesambandet, de går også som normalt, og det er ingen meldinger om kø eller andre trafikale utfordringer i regionen.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Gode, gamle Wet med låten ifra 1994, Love Is All Around. Det var andre siste låte i 8-timen denne mandagen 22. juni. Håper du har hatt en fin start på din dag, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Apropos mandag, vi må ha en mandagslåt, og da passer det med Veronica Maggio, Mandagsbarn.

0: er gjort store fremskritt.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkende. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de kan ikke møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet, skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekte navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og I dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinna var ute av stand til å motsette seg handlinga. Mannen også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt for å ha tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det satt av tre dager til rettssaken.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris på kysten, minking til liten kuling, enkelte regnbyer I morgentimene, spesielt I ytre strøk. Fra I ettermiddag av sørvest bris, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, oppholdsvær og temperaturer på rundt 15 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så byr Sunnmøre på fin flyt og god stemning på veiene. Enten du på vei til jobb, ferie eller en ny arbeidsuke, ligger an til en behagelig kjøretur denne mandagsmorgenen. Men ting kan skje, og hvis du ser noe, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59.

Klokka den 9:04 denne mandagen 22. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, kjekt at du velger å la meg få være med på din mandagsmorning, eller formiddag, for det jo strengt tatt offisielt formiddag når klokka passerer 9, men for mange, og meg selv, så velger jeg å kalle 9-timen også morning. Og etter at skoleferien startet, eller sommerferien for skolene startet, så jo det mange som allerede har gått ut i ferie. Mange kanskje nå tett på en aldri så liten tur med fly, skal avgåre på sommerferie, og det skal handle om å fly i dagens Norstat-undersøkelse. For en ting er når disse seter da, det noen vil påstå at det grei plass, noen vil kanskje påstå at det dårlig plass, og for å gi seg selv litt mer plass, så kan jo man lene setet tilbake. Men det innenfor? 41% av befolkningen mener det ikke innenfor å lene setet tilbake på fly, mens 50% av befolkningen de mener det innenfor å lene setet tilbake på fly. Flere menn enn kvinner mener det innenfor å lene setet tilbake på flyet. Og så det flest på Sørlandet som mener at det innenfor å lene setet tilbake på flyet, mens flest i Midt-Norge mener det ikke innenfor. Og det flest i alderen 50-59 år som mener det innenfor å lene setet tilbake, mens flest i alderen 40-49 mener det ikke innenfor. Skulle ha likt å vist hva som gjorde at man plutselig endrer mening fra 49-50. Ikke helt sånn det funker disse statistikkene der nå, men det føles jo litt sånn allikevel. Men det er altså innenfor eller ikke, det jo 100% innenfor egentlig, med tanke på at funksjonen der. Og hvis du har muligheten til å lene deg tilbake, så kan du strengt tatt gjøre det, uten at du hverken trakker noe på tærne eller ikke. Men jeg føler man kan se det litt an da. Altså det vel det handler litt om. Altså hvis jeg sitter på et fly og jeg tenker at nå skal jeg ta med en aldri så liten cowboystrekk, sånn at jeg kommer kjappere fram, og så skal jeg lene meg tilbake, og så sitter det for eksempel en mor med et barn på fanget, som kanskje er litt urolig, eller så har litt trøbbel med å underholde seg selv på flyet. Det kan jo være små barn, det kan være litt større barn, som synes det litt krevende å sitte lenge i fly. Så sitter på fanget til enten mor eller far, og så da det på en måte sånn, da blir det trangt for deg. Hvis jeg skal presse setet mitt bakover når noen sitter med et barn på fanget, så i en sånn situasjon så hadde jeg selvfølgelig ikke gjort det, men hvis det også, ikke minst hvis jeg sitter en eller ei som to meter høy og sliter med plassen i utgangspunktet, så går det an å være litt grei, men i utgangspunktet så mener jeg selvfølgelig det lov å lene tilbake setet, men med visse forbehold da, som sagt. Så hvis du tar litt hensyn, så tenker jeg at når du skal avgåre på din neste flygning, så kan du lene seg tilbake med god samvittighet, hvis forutsetningene der for at du ikke plager de som sitter bak deg, hvis de mot all formodning trenger litt ekstra plass. Med det sagt så er det bare å snu fokuset over til fotball-VM, for jeg hadde ikke altså en ting, å ha ferie nå hadde vært deilig med tanke på å kanskje tenke å være borte i USA og følge norske landslaget i USA. Det hadde vært en drøm, men det blir ikke å skje. Det tror jeg vi kan si 100% sikkert, for min del i hvert fall. Men bare det at fri for å se Norges kamp mot Senegal uten å måtte stå opp på jobb dagen etterpå, det hadde vært deilig med tanke på at kampen begynner klokka 02:00, men kampen, den spilles når den spilles, det får vi gjort noe med, og vi skal lade opp til VM-kamp vi. Og det gjør vi med Oljeberget og Petter Katastrofe, Vikingblod.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I Jammensanten skinner ikke sola plutselig i Ålesund sentrum, og det meldt om overskyet eller delvis skyet og muligheter for sol gjennom stort sett resten av mandagen. Oppholdsvær får vi også, og temperaturer på rundt 15 grader. Stort sett så får vi en laber bris fra vest her i Ålesunds område med solnedgang 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt mindre trafikk enn normalt denne mandagsmorgenen, og det jo kanskje ikke så rart for enkelte, så har sommerferien startet allerede, og med mindre trafikk så er det også en fin fremkommelighet på Sunnmørsveiene, også i Ålesund og på distrikta meldes det om fine kjøreforhold.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Mandag 22. juni, og det sommer til tross for at vi enn så lenge ikke har sett så mye til de sommerlige dagene på Sunnmøre, så det I hvert fall sommer allikevel, og sommeren også tid for gode filmopplevelser. Da kommer det masse snadder på kino, og I samarbeid med Odeon Kino så skal vi dele ut gratis kinobilletter ifra nevnte Odeon Kino på fredag. Og det du trenger å gjøre for å vinne billetterne å svare på følgende spørsmål. I hvilket land foregår handlinga I den evige sommerfavorittfilmen Mamma Mia? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekninga av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Spørsmål altså, I hvilket land foregår handlinga I filmen Mamma Mia?

Golden fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og klokka den nærmer seg 9:30, og da du duka for litt lokale nyheter her på Radio Ålesund. Men før vi kommer dit, så skal vi få musikk fra Louis Tomlinson, som har med seg Lemonade.

0: I dag startet rettssaken mot en mann fra Nordmøre som tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd ved bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinner var ute av stand til å motsette seg handlinga. Mannen også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt for å ha tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Det satt av 3 dager til rettssaken, skriver NRK. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra 5 ordførere, blant dem Therese Jentegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet, skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut, med korrekte navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om sørvest frisk bris, på kysten liten kuling, enkelte regnbyer vesentlig i ytre strøk, fra i ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær på Sunnmøre. Her i Ålesund så venter det temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste i dag, 13 grader på det laveste, og solnedgang klokka 23.37.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Et cruiseskip på plass i Ålesund denne mandagen, og det Mindshift 1, som har plass til 3132 passasjerer, har også en lengde på 315,7 meter. Når skipet reiser fra Ålesund rundt klokka 18.00, så går turen videre til Trondheim.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge møter Senegal i VM natt til i morgen med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil være det største publikummet det norske herrelandslaget har spilt foran siden 0-5-tapet mot Ungarn i Budapest for 69 år siden. Norge vant sin åpningskamp 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. Og i forkant av kampen har Senegal-trener Pap Thiaw sagt at det har vært uro i troppen i dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sports News Africa er spillerne misfornøyd med ubetalte bonuser, hotellstandard og mat. Og så til gårsdagens og nattens kamper i VM. Spania var i form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia er ikke i form etter uavgjort i åpningskampen mot Egypt, klarte laget bare 0-0 mot Iran i går. Kapp Verde fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng i VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania i første kamp. Ellers tapte Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skåret og assisterte når Egypt vant for første gang i VM. Og tennislegenden Serena Williams gjør et nytt comeback og skal spille både single og double i årets Wimbledon Championships. 44-åringen har fått wildcard til singleturneringen og skal i tillegg spille double sammen med søstra Venus Williams. Det blir Serenas første Wimbledon-opptreden siden 2022. Williams står med hele 23 Grand Slam-titler i karrieren og gjorde nylig et overraskende comeback etter 4 år borte fra profftennisen. Og til slutt, Tobias Fosse endte på fjerdeplass sammenlagt i Schweiz rundt den beste norske plasseringen i rittets historie. Justin Willmann ble nummer 5 i 1990. Tadej Pogačar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. proffseier.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Plutselig litt regn I lufta her I Ålesund sentrum, men ifølge meteorologene så det ikke fare for noe særlig med mer nedbør I tida fremover. Stort sett overskyet, delvis overskyet og muligheter for sol. Oppholdsvær meldes det for stort sett resten av mandagen. Temperaturer på rundt 14-15 grader stabilt stort sett hele dagen, sammen med en lave bris fra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi må vel kanskje kunne si at det har vært en ganske så rolig start på mandagstrafikken her I og på Sunnmøre. Trafikken den flyter fint gjennom sentrum akkurat nå, også rundt Moa og ute I distrikta meldes det om fine kjøreforhold. Og ingen større hendelser meldt så langt denne mandagen.
0: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
2: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til, de straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole, i tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt, andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Dette den mest innbringende premierehelgen i Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med

0: Over 27 000 besøkende I helgen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet har fått melding om et mindre branntilløp I en leilighet I Ålesund. Politiet og brandmannskap fremme. To personer som befant seg I leiligheten ute, men blir tatt med til sykehuset for sjekk fordi de har fått I seg røyk, opplyser politiet. Det ikke behov for ytterligere evakuering, og politiet foretar undersøkelser på stedet. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi det kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier I midlertidig at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet, det skriver NRK. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer I morgentimene, spesielt I ytre strøk. Fra sent I ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten. Stort sett skyer eller delvis skyer og oppholdsvær resten av mandagen med temperaturer på rundt 15 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fortsatt ganske så stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det har egentlig vært en ganske rolig dag så langt I Sunnmørstrafikken. Også I distrikta meldes det om gode forhold. Og alt I alt, en fin mandag.
3: Dette morgenshowet.
1: Og apropos fin mandag, det har vært en ganske så kjekk mandag også her I morgenshowet med litt ymse på programmet. Det har vært soloshow, vel å merke, men vi har hatt ting å ta tak I, og det blant annet at det I dag verdensdagen for regnskog, eller verdens regnskogdag heter det strengt tatt, som rett og slett gjør oss oppmerksom på at avskoging og utbygging I de områdene med regnskog som strengt tatt kun 6% av jordas overflate skaper litt utfordringer for ikke bare de som bor I områdene men også oss alle som bor på denne kloden må være litt obs på at vi trenger faktisk regnskog for der finner vi mer enn halvparten av alle plante- og dyrearter på kloden og regnskogene spiller jo også en avgjørende rolle for klima som sagt, det fungerer som enorme karbonlagre som binder sammen store mengder CO2 og da bidrar også til å regulere vær- og klimasystemer som vi altså så avhengig av. Dette ikke å kjimse av altså, det viktig men det ikke til å komme utenom at det ganske viktig det som skjer natt til I morgen også, da skal Norge nok en gang I aksjon I VM, da det Senegal som står på motsatt banaldel og Der det var kort prosess på Irak, til tross for ikke en meget imponerende innsats spillmessig fra Norge, så vinner vi komfortabelt 4-1. Nå det tøffere motstand. Senegal ingen hvem som helst, så det blir spennende å se. Men jeg har en veldig sterk tro på at Norge skal klare å få med seg noe også ifra den kampen. Og vi bygger opp til VM-kamp også I morgenshowet, til tross for at det mange timer til. Klokka 02.00 natt til I morgen det altså kampstart. Men som sagt, her bygges det opp til VM-kamp, og vi begynner med den nye versjonen av Razer sin bønna fra Nord. Dette 2026-versjonen, og den sparker litt, men det tåler vi I starten av 10-timen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt nedbør har det vært denne mandagsmorgenen, men skal vi tro meteorologene ser det meldt oppholdsvær resten av dagen. Skyer eller delvis skyer og muligheter for sol innimellom med temperaturer på 14-15 grader fram til kvelden. Da får vi 12-13 grader og gjennom dagen stort sett lave bris ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har alt i alt vært ganske så stille og rolig i Sunnmørstrafikken denne mandagen, men ting kan plutselig skje, og hvis du der det skjer, så setter pris på oppdatering. Da kan du i så fall sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 7011 1059.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som...

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Klokka den nærmer seg 10:30 denne mandagen 22. juni, og jeg håper du har hatt en fin start på din mandag, og ikke minst fin start på uka. Her I Radio Ålesund så skal vi nå flytte fokus over på denne ukas bursdagspakke, og det meldt om et par bursdagsbarn denne uka her nå, noe annet vil overraske med. Og hvis du en av de som kjenner noen som har bursdag denne uka, meld deg på bursdagspakken du også. Ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199.

0: Politiet har fått melding om et mindre branntilløp i en leilighet i Ålesund. Politiet og brannmannskap er fremme på plass. To personer som befant seg i leiligheten er ute, men ble tatt med til sykehus for sjekk fordi at de har fått i seg røyk, opplyser politiet. Det er ikke behov for ytterligere evakuering, og politiet foretar undersøkelser på stedet. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen er kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune, der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår, fordi det kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier i midlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen er avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke er sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen. Og i dag starter rettssaken mot en mann fra Nordmøre som er tiltalt for to voldtekter mot tidligere partnere. Ifølge tiltalen skal den ene voldtekten ha skjedd med bruk av vold, mens den andre skal ha skjedd mens kvinner var ute av stand til å motsette seg handlinga. Mannen er også tiltalt for vold mot en av kvinnene, samt for å ha tatt og solgt seksualiserte bilder og videoer av henne. Statsadvokat Inger Myklebust beskriver saken som alvorlig. Etterforskningen startet etter at begge kvinnene anmeldte mannen uavhengig av hverandre. Ifølge NRK er det satt av tre dager til rettssaken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er fortsatt uttrykt for litt nedbør i morgentimene. Akkurat nå er litt regn i luftet her i Ålesund sentrum, og det er spesielt utsatt for regn i ytre strøk. Sørvest frisk bris, på kysten liten kuling. Fra i ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten. Stort sett skyet eller delvis skyet og oppholdsvær i ettermiddag og til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: For det som er på farta denne mandagen, i det klokka passerer 10:30, så er det gode kjøreforhold over store deler av Sunnmøre. Vær likevel oppmerksom på at andre er selvfølgelig også på farta, så kjør forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter.
2: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen!

Det var Taylor Swift med Faith of Ophelia her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til gode gamle Chicago, og låten den kom i 1985 og heter Alan Comes a Woman.

0: nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge møter Senegal I VM natt til I morgen tirsdag med kampstart klokka 2.00 norsk tid. Arenan utenfor New York har kapasitet til over 80.000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil være det største publikummet det norske herrelandslaget har spilt foran siden 0-5-tapet mot Ungarn I Budapest for 69 år siden. Norge vant sin åpningskamp 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. Og I forkant av kampen har Senegal-trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro I troppen I dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyd med ubetalte bonuser, hotellstandard og mat. Og så til gårsdagens og nattens kamper I VM. Spania var I form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke I form etter uavgjort I åpningskampen mot Egypt. Klarte laget bare 0-0 mot Iran I går. Kap Verde fortsatte å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng I VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania I første kamp. Ellers tapte New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant for første gang I VM. Og Tobias Foss endte på fjerdeplass sammenlagt I Schweiz rundt den beste norske plasseringen I rittets historie. Jostein Wilmann ble med nummer 5 I 1990. Tadej Pogačar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier. Og tennislegenden Serena Williams gjør et nytt comeback og skal spille både single og double I årets Wimbledon Championship. 44-åringen har fått wildcard til singleturneringen og skal I tillegg spille double sammen med søstra Venus Williams. Det blir Serenas første Wimbledon-opptreden siden 2022. Williams står med hele 23 Grand Slam-titler I karrieren og gjorde nylig et overraskende comeback etter 4 år borte fra profftennisen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I siste oppdatering fra meteorologene sin side så ligger det fortsatt an til en fin mandag. De melder stort sett 14-15 grader gjennom dagen. Oppholdsvær med skya, delvis skya vær, sol innimellom og laber bris ifra vest. Solnedgangen her i Ålesund i dag klokka 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig har det vært denne mandagsmorgenen og formiddagen, og den fine flyten satser vi på at vedvare. Er du på farta, kjør forsiktig, ha en knakkende fin mandag og riktig god uke.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Det var godast Tobias Stende som holdt på å avslutte dagens morgenshow med hånd i hånd, men han må dessverre vike for siste låt ut i dagens morgenshow. Det er Mike and the Mechanics, All I Need Is a Miracle. Håper du har hatt en fin mandag, og ikke minst at du får en fin mandag videre. I morgen når vi snakkes tirsdagsmorgen, da vet vi hvordan status var etter Norge-Senegal, som altså spiller

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturarena!
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Sørveste frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra I ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten, skya eller delvis skya med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: likevel ingen som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer I ytre strøk. Fra I ettermiddag, sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Gul container!

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk fra I ettermiddag. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Økonomiske insentiver kan ha påvirket adopsjoner, konkluderer granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner. For mye av adopsjonsformidlernes inntekter har vært basert på innbetalinger fra foreldre, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
3: Den offentlige finansieringen burde vært langt høyere for å sikre at formidlerne var økonomisk uavhengige.
4: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Sa barne- og familieminister Lene Vågslid. New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
5: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Nødetatene rykket mandags morgen ut til Fjelltun I Ålesund etter melding om et branntilløp I en leilighet. To personer som befant seg I boligen kom seg ut, men ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge politiet skal brannen starte I en madrass, og en mulig årsak røyking I senga. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen og startet ventilering av leiligheten, og det meldt om skade på seng og inventar, mens politiet fortsatte undersøkelser på stedet. Og klokka 02.46 natt til søndag ble en jente I 10-årene stoppet av politiet I Skarbevika. Hun mistenkt for å ha kjørt sparkesykkel I påvirket tilstand. Foreldre varslet og saken opprettes. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra 5 ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier I midlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
7: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tørrvest, frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk fra I ettermiddag. Tørrvest, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra I ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Keir Starmer går av som Labour-leder och statsminister i Storbritannien. Det sker efter en vår och sommar med kritik och ökande press, hvor stadig flera partifeller har tagit till orde för ett ledarskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Minst 47 mennesker er bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same ville bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
3: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warsame den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Nødetatene rikket mandags morgen ut til Fjelltun i Ålesund etter melding om et branntilløp I en leilighet. To personer som befant seg I boligen kom seg ut, men ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge politiet skal brannen starte I en madrass, og en mulig årsak røyking I senga. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen og startet ventilering av leiligheten, og det meldt om skade på seng og inventar, mens politiet fortsatte undersøkelser på stedet. Og klokka 02.46 natt til søndag ble en jente I 10-åra stoppet av politiet I Skarbevika. Hun mistenkt for å ha kjørt sparkesykkel I påvirket tilstand. Foreldre varslet og saken opprettes. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørvest frisk bris på kysten, liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra I ettermiddag sørvest bris, frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: concrete heart.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Sør-Vestet frisk bris, på kysten liten kuling, enkelte regnbyer i ytre strøk. Fra I ettermiddag sør-vest bris, frisk bris på kysten, skya eller delvis skya med muligheter for sol, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Mars med låta si Risk It All, hører du I ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund. Det meg, Jonas, som skal følge med musikk frem til klokka blir fem. Nå skal vi til Hilde Selvikvåg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Norske myndigheter har I flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt, ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling I Morgenbladet. Det sendt torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere I dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Nødetatene rykket mandags morgen ut til Fjelltun I Ålesund etter melding om et branntilløp I en leilighet. To personer som befant seg I boligen kom seg ut, men ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge politiet skal brannen starte I en madrass, og en mulig årsak røyking I senga. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen og startet ventilering av leiligheten, og det meldt om skade på seng og inventar, mens politiet fortsatte undersøkelser på stedet. Og klokka 02.46 natt til søndag ble en jente I 10-åra stoppet av politiet I Skarbevika. Hun mistenkt for å ha kjørt sparkesykkel I påvirket tilstand. Foreldre varslet og saken opprettes. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muretunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
5: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

ingen her I dag. Det synger Tobias Sten og Synne Vo. Vi passert klokka tre denne fine mandagen 22. juni. Mitt navn Jonas og her med deg frem til klokka blir fem. Nå skal vi til Olivia Rodrigo.

0: avsnitt presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre I dag. Sør-vest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sør-vest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

0: har du trucklift eller annen maskin her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Det var alles Dagny med låta si Rain.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Warren og Jelly Roll med sin låt Bloodline hører du her på Radio Ålesund. Jeg håper du har en fin mandag, en god start på en ny uke. Og ny uke betyr ny konkurranse her hos oss. Det altså vår kinokonkurranse som vi har hver uke med Odeon Ålesund. Du kan stikke av med gratis billetter der om du svarer riktig på ukas spørsmål som som følger. I hvilket land foregår handlingen til sommerfilmen Mamma Mia? Har du svaret på det, send oss en melding på Messenger, skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved ditt telefonnummer. Det altså hvilket land handlingen foregår i sommerfilmen Mamma Mia.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre I dag. Sør-vest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sør-vest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ja, helgelåt på en mandag, det må jeg lov det. David Guetta, One Republic med I Don't Wanna Wait. Straks nyheter, nå til Chris Brown.

0: Lege Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
1: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
0: Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket mandags morgen ut til Fjelltun I Ålesund etter melding om et branntilløp I en leilighet. To personer som befant seg I boligen kom seg ut, men ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge politiet skal brannen starte I en madrass, og en mulig årsak røyking I senga. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen og startet ventilering av leiligheten, og det meldt om skade på seng og inventar, mens politiet fortsatte undersøkelser på stedet. Og klokka 02.46 natt til søndag ble en jente I 10-årene stoppet av politiet I Skarbevika. Hun mistenkt for å ha kjørt sparkesykkel I påvirket tilstand. Foreldre varslet og saken opprettes. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra fem ordførere, blant dem Therese Jemtegård Moen, ordfører I Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme I konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier I midlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke I slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

John Baptiste og James Bay som får lov til å åpne en ny time for oss. Sunshine in the room. Radio Ålesund står på. Det ettermiddagsrushe som varer frem til klokka blir fem. Og det meg, Jonas, altså, som får lov til å styre musikken den neste timen. Her Charlie Puth og Hikaru Utada.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre i dag. Sør-vest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sør-vest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: If I should stay...

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvertfall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
0: Billetter får du på tikkio.com.

Det synger Molly Sandén og Astrid S for oss her I ettermiddagsrushet Radio Ålesund. Husk å melde deg på I kampen om ukas bursdagspakke, eller meld på noen andre, burde jeg vel si. Kjenner du noen som fyller år I løpet av denne uka, så send oss en sms med kodeord «bursdag» til 2199 med navnet på din person, datoen I bursdag, telefonnummeret og en liten hilsen fra deg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre I dag. Sør-vest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sør-vest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Eva Max, som ja, nesten får lov til å avslutte ettermiddagsrushet her i dag. Mitt navn det Jonas, og vi to skal snakkes igjen i morgen forhåpentligvis, om du skrur på. Jeg på plass klokka 2. På vei ut her skal du få Perry.

0: Bolin kom seg ut, men ble sendt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Ifølge politiet skal brannen ha startet i en madrass, og en mulig årsak røyking i senga. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen og startet ventilering av leiligheten, og det meldt om skade på seng og inventar, mens politiet fortsatte undersøkelser på stedet. Og klokka 02.46 natt til søndag ble en jente i 10-åra stoppet av politiet i Skarbevika. Hun mistenkt for å ha kjørt sparkesykkel i påvirket tilstand. Foreldre varslet og saken opprettes. Og Helse Midt-Norge avviser at de nekter å møte ordførere som ønsker å diskutere den pågående anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. Bakgrunnen kritikk fra 5 ordførere, blant dem med Therese Jemtegård Moen, ordfører i Fjord kommune der rehabiliteringssenteret Muritunet ligger. Helse Midt-Norge opplyser til NRK at de ikke kan møte enkelte aktører mens konkurransen pågår fordi de kan komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. De sier imidlertid at de gjerne stiller til møte når anbudsprosessen avsluttet. Og Hotell Union Øye opplyser at hotellet har blitt utsatt for et dataangrep, det skriver Mørenytt. Flere gjester har mottatt meldinger som ser troverdig ut med korrekt navn og informasjon om oppholdet, men som ikke sendt fra hotellet. Hotellet advarer derfor gjester mot å klikke på lenke i slike meldinger. Ledelsen opplyser at de arbeider med å håndtere situasjonen og undersøke omfanget av hendelsen.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-stemning med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre i dag. Sørvest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær varsler videre I dag. Sør-vest frisk bris, på kysten liten kuling. I morgen regn store deler av dagen, sør-vest bris, på kysten periodevis frisk bris og makstemperaturer rundt 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er vegnyttene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
2: I dag er skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
3: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmatte. Det I hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått utifra værmeldingen. Det kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja Kalle ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.

35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrumsfri.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

pořád. O Vatfeldem, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com. Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Or...
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv och små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.